då hens mig gern bandelt. Hem i affjärn vång av dervei hobbies, gleib beidelt. Das er Chaco sang flung av dervei hobbies, gleib beidelt. Das er Chaco sang flung. Da haben sie mich halt geschmissen.